Ar me fel gonzer pe me murzi a ter e che laouan d'or Radio Brodjounet a reon, pe che laouan d'or podcastev a Radio Brodjounet.com pe a Radio Brer.bz.

Neitur evraz ur vourson anouar ima anavema djervro apel ur c'hoa. Anavet ve dre djerzenav kani mabur brigand pi kani marchiz ur ponchelek

na sen indro nezen, de jetan e vim c'hoar jet Marie Jaffré, de heul o kojet aziar ben ker ket tek a na sen jet Jean Pimpek, eid a chi e vo klevet

0: Anne de Penance et Buddy, les aideurs Branneck et Nilis, Chetueur Goulen, Idoué, Laboura d'Arni, Maïna, Sikar, Kras, Isohi, Kazetenerez et FR Triag, Historiannis, soutenés d'une dizaine Gutsi et Finorblé Passet, Zou Hanvet, de Faze à Braise à Faze sans Braise, Histoire d'un divorce, l'Église catholique et la langue bretonne, Adal Milnaouhan Pemadaouijen, Betak Broman. Pervé Cave Gutsi et Tuteur Vro, Ezo Kiriek Ewe, Azilis, Eurière, En Nilis, pe gentore no de chota pe den tran avit plantang branek penos bono ferenau a kudenau ego pautret vehebe kauzeu. Rietan pranta da baden vo kweslet nezen de labour maina en i hompagnoner. Don e mat mesut vat en o ramehan i kasen a baden dreyan a radio boa i tchemperle eion la tskiniet ve eue en a baden a radio kreis breiz, radio treger gwello, radio brodjunet, erbege dao, radio naoned, radio kerne, Né transistor à fréquence suite
1: sofa
0: Nevisentio us Konzerer ir bochat de Square Gros en Milin, hag eus gwaet un dezen a ziar ur symbol. Konzerer ir bochat hag ur strategier zo be kaset a berz Paris adal un dispargal. Vid penaos buntan kuit ur yehoù ar France a ber me a bentolfang per zo c'hoar vege den ilis zo un affer un tamedi Saint-Val.
2: Paske menze, adion me pen daven gant apezo be skrivet gant rozen milin, me setu me va frantat studi en istor a zo varler an nail brezel bed. A ben afin an trao a zo chanchet dija, rag an an teugvet kanvet ne chanchet kalzik a drao ba breiz, a me klasken meus kompren penoz varler an nail brezel bed, e o be Benafin, dilez et tomat en marié, zen ilise a peracta, ag varler ar sogoyoges o deus comte dan istor, ar meret o deus paweze da gogeal brezone ka varler ya perag o deus paweze da guireo zez o dre Paris a dre ar galout Benafin ar galout gal, me me meus klasket kompren perag e zeo be kuit ar yez varler an aile prezen bred a Penoz eo bet kuit ive varler Vatikan dao. A zeo, setu, avechou evez rebechet din, me maina dizon jarez ive perz brojal. Nant, tamme bez va frantat istor a zo kalz varler ive.
0: Matker, an eus petrae rezon de ketan avet bout de dil ezet just ar oal ar broan ek banilis, neuzen. Ar ur prantat.
2: Penoz di vera seizkant pagina en ur boulen. starte eo me meus tra bez ez eus ben afin a begou di Saint-Vel da genta tout. Arre hag a ouye brezon eg varler an eil brezel bet, no doa ke hon kaout brezon eg an ilis. Zezo, un tam diez de glevout, dre sol pa vez desket ganyom ar brezon eg ir yon dey, me da skwer va mam goz, noad ke hon ko je al brezon eg an ilis varler an eil brezel bet. Zewa, riez, red oa lakad da goste ar yez ze, kwa. Komzet veze galek dar vu galek vet be an tu de desavet, tu de poezus, setu, red oa kaout ar yez poezus ive en iliz da la varede ar galek. Varler beze oa ive beleien zo, arok Vatikan dao, hag a gomze brezonek, ar eoal an o doa ke c'hon koje al brezonek, zezo un darvo dive. Me varler Vatikan dao a pez memeus klasket lakad varvel e penoz arre hag a oa sanse trei a lide reze brezonek, ninke deue da ben, denem glevout, a kole ton eus ur ber nam zeur, pa vez kinveret gant bro skadi da skwer pe gant an oksitanet, morse ar brezonek arin, in deue da ben, denem glevout. Evit kaoud un desten, un liderez e brezonek. A zeo, ive un abek, ler on eus kodet kazig a amzer. A varler dar voudou ba Paris, mizme eiz a triugen, eve just, bezez ur sort ar veleien a gaza ermez eus an eskopti, a zo tud yaon kenan, a go deus rand lakat galek pepler. A brezonek zo gwelet vel un ra kostri. Si tu meurs à Abbé Gazo et Veljus, mais d'amour, j'ai me clasqué de l'ardite à répouser ça.
0: Merci, Bras d'Or. Durée, cercante page, tézen, ursa prêtra de Ziverang. De steg vehe moyen genor, maïna sigar kras, display, une tamoch, dundut, petra et réforme, Vatican dao, zo bemene, get genor, meraver.
2: Ya, et Veljus. Vatican dao, azo, et vel. Nembon meur, agazobe kasset gant an ilis, agazobe rak sonjet er blevechou an terkan, evit nevesad a moderna dan ilis. Da la varede, bele enzo, kemer a rand skwerio evese simpleur damzonj da gompren, bele enzo a waet skuiz da la kadar soutan. Dostagar veze a outre da rog Vatican dao, kaouder belek e par soutan, non, tan mebet. Vatican dao neus laket Evel un doare concertium politique ma peusron en ilis evit moderna peptra. Ageo be a santet penat c'hwer tregond eo be a santet digori al lideres da Yezu al eged al latin. Ragrede eo kompren a rog Vatican dao er blavechou an terkan hag a rog an eil brezel bed a varler an eil brezel bed peptra veze pe Quand est vezé brisonnec pays arpop a peptra vezé et latine agavechou nevezé avechou tempédam bumdé nevezé qui comprenait tandis que nous et latine gonandut sais-tu a rezé en ilis au de dibabet pa ben afin mat vefé kaout testenou et yez arpop iv ageze ou apezo rezé te ba vatican da kaz adra roas mais évidemment raisonné qui a pu se poser ça
0: Golden Rassé, Hiri Wende, Abentolfang, en Ezoar, Bocha, Kantike, Ibranek. Peut-être que vous avez quand même Ibranek, même Estra.
2: Il y avait juste quand même Vézé et Brisonek, avec la varée de Vé le prêche, de la varée de Apes Vé, la varée de Ganar Belek, Aneke, de Zalideres, mais Buez en Ilis, Apes Vogré de Dissadorn, Apes Vogré de Dissul, Zé enlevé de le prêche, Zé Awa, Pépred et Yézarbo, et Galek, Pé Brisonek. Apes Vé, Zé Zé Nenklask, Agazo Disparkenon, Agazo en Escopti Kemper, Agazo be savet gant belei enzo, di war ben implij ar brezonek e mil naur an c'hwer a daugen en eskopti kemper. Da la varede penarbed a bez. Hag evez komprenet peler eveze dilezet ar brezonek, peler eveze komzet brezonek en oferen, peler eveze komzet brezonek en oferen mintin da la varede evit ar beizantet da Eizer, aneveze ke komzet brezonek da zeger peger eo ar bourrichen a gaza e dan no fern. Setu, be gwelet ve en tom gwelor piou a gomze brezonek, piou na gomze ke brezonek.
0: Deus ane aferiev statut soke a leve pendorben.
2: Eve juste. Setu pereg eo poezus din kompren an istormant varler an eil brezel bet. Dreistol.
0: Vatican dao, galère de Hadroang, marplige, erpranta de Roblia de Récis
2: C'est tu, crogede un temps de raxonge de réformement trop drôle, erblavechou en terkan, de Vatican dao, azo, milnaron dao à Trihugen, beteg milnaron pum à Trihugen.
0: Mardi, Anezen, on devait être peu ou tezen, feiz et braise. Hag eus o hanner gevredidger eo ibrer ur liam eus o pe tam eus just an zon oe ur c'hoare gerriav
2: An vet meus an dezen feiz a breiz, de feiz a breiz a feiz sans breiz setu apez meus berrand diskouez eur sort skeuden bez eo a lavare de veze a rog e breiz a breiz ag ar feiz a zo breur a c'hoare e breiz setu apez veze lavaret a meus berrand diskouez penoz Neus kemui ben afin feiz e breiz, bez ez eus feiz un tu a breiz un tu al. A penoz an em gant, ze a pez e klaskan diskouet zvar l'er Vatican dao, tut zo be di galon eket, a dipitet braz gant an ilis. Da skouer vazat kozen, de skrive de lizer d'ar pap, pe gant doa c'hon, hag ez onge deant, ba setu skrive de bet gant an ilis, e oa posub kao de no feren e yez ar bo, da la vare d'ar brezon ek evit breiz, Perag neuske de Perag ne glevanke me brezonek e niz ver kemper. Tu zo bet dipitet kenan, klasket o deus bunta un tamik, stourma un tamik, nin ket eo ed aben, a laket o deus ar stourman, e bet ar brezhonek da lavar ede stourmet o deus evit diwan, stourmet o deus evit ar zon erez, evel alant stivel, petra evel se, me edin kouet davad eus bet an ilis. Mm-hmm. Kuitet o deus an em ganze ken dipitet evit ar yez, edin bet en o lechal. A ze e apes me bet rand diskouez. Tud zo chomet barz ar feiz, n'ke kaz, hag ar feiz petra dal, tud zo irio a zo un doare feiz en gounel kenan, tradi, konservateur, ma vez lavare de galek. A bez eus eus tud vel job an irian hag o deus kendar e gant ar feiz men in ket kaz, a real o deus tourmet evit breiz, a breiz traken, breiz ep ar feiz.
0: Tu jantai, tu peus laret oe bodi, es, d'un dud nem gawit ar un sort testenieu, testenieu, ben tolfeng, sort harmonisation, witch moyen ober, asiar ur yez, moyen zo mon un tamaj d'honneur ben affairement?
2: Et bien juste, Krog Arambe avait chou à l'IS d'agontant en historien, Penos avait fait moyenne Penos de l'art Trey, Assomption. Arguer Assomption, azor guer dies de Drey. Mm. Dostagar evez impliget evel ar chalon in edelek ba kemper hag a oa brezon eger yen aviken, avionik, douget dan nan, gwelet ver skeuden, douget dan nan, pe evel noachan maudez glandour, la belle flor, goro e digez. Bez ez eus ur ger spiz kenan, diez da gombren evit ar eninke barzan emzao, a bez ez eus un doare ske deni hag a zo douget d'anna. An daou ar c'hel beon mad, me war anke nonke barre kenan war ar yez ne c'hel fenke lavar, me an daou a zo mad ben afin a nin ke deuet a ben denem glevet war griou zo a cheu zo bet tabut zo bet a zo ken feulster dregon za dreskrid.
0: Wow, ok, da ouz tag en deus ur un tabut se, un divis se, bet la kam tape de harp un tamaj ar un tolio mouer di sanval, pe nitra de vilot. La kam vetcho konzet braneg dre ser mem eus mod de skouer e broleoun pe bro djunet.
2: Ya, vel just zezobe, zezobe diez an nin ket eo da ben denem glevet war an rae, mais e voa an eil komisyon, ben afin a komisyon pena a zo be var l'er Vatikan daou. Hag ar brezon egerien, in deo da ben da zevel a da groui komisyon hag ar eze oa are pena are kenta d'ober ar komisyon da skouer an eus karek o deus kroget de drei el lidere ser blavechou triugen an oksik tanne var l'er c'hoaz deka triugen. Ar brezon egerien o deus di babet trei el lidere buan a buan. Kouskoude, buan treo o deus komprenet ne deven ket da ben nenem glevout var ar pouez mouez, penos vez lavaret amman, lavaret vez andrae amman, ma c'horf eo da skouer. Ar ger eo, ar verb eo, a zo pe eo. Zeo zo un tabut etre brodjouenet, a broleoun. A da skouer a beleien brodjouenet o deus lavaret, me ma vez lavaret ma c'horf e, bu an avoalar e vefe ma c'horf e. Da skouer ma corvé et galek amon ni vont ke dadu tant mes bêtes ta butou evelse mais ta butou droche evelse zo bet pa bravechou a bravechou a amon khoas et nizo e khoer varnugen da ouvil khoer varnugen nos lideris e bet a gazo troet e brezon ek izio andeiz a gazo be a sante gant ar Vatikan.
0: Bon, netu da chiv ur pranta de echem ge main a sikar med a taou dame de gleve d'un ton un ton de zon a skignet ar betou de radio yev ezo iskignal un abadenman de la radi radio boa el just RTG, RBG Dao, Radio Brodjounet, Radio Craze, Braise, Radio Nord-Neud, Radio Kerné, Transistor à fréquence 8, Peaceful Protest, gade un dawat, mangi berangé. Une tourne à feu sans vie distant, n'aime ta mot.

0: Zandek a zo en doare distrei en engoun. Distrei en ur... en ur vreiz koz, ur vreiz guir, mo peus rand.
1: A magañ, Marse, ur sort narratif o deus a petrae, petrae breiz sans sot bout, pe petrae an dut sans sot bout deve, quoi.
0: Ya, pendamen. Pa vez gwelet ar vrudere sa gavez gre tro dro d'ur pèlerinage feiz e breiz, pa vez gwelet ar video ar YouTube, et... distroet un distro ban istor, quoi. E vez gwelet a penoz vel arvet, on va rand ket penoz vel arvet ur chevalier o vont kuit deus an nilis, ur roi deier, hag e vez gwelet ur plar o ton amant, bon, zeo, quoi. Un doare fantasme historique.
1: Tremene d'er branek de super plouk, bet hag un tamei chic, me un tamei chic braise wash ar an dro, quoi.
0: Ya, fenn da ben, diveret peus mad. A bez ez eus tud, c'hoaz hag, me vala ez eus un dra hag a zo dede nus kenan, me meus tra e braise, e gwelout, bez ez eus tud hag a zo ne gomzon ke brezonek, me don krein in gant ar yez, hag eus taget ouz a yez, hag eus kwer pa vez no fis hag a vez kanet e brezonek, nemet ur hantik hag a vez e brezonek, an dud ar el linva, an dud zo tost ouz ar hantikou. Setu perag ebe goulenet din meur avez, d'eus tagan e maro ar brezonek en ilis. Hag a pez ez onjon me, e ma vez c'hoaz kantikou e brezonek, ne ke mar vez c'hoaz ar yez en ilis.
1: Ben, perag e chomet ken tost un dud d'or ur hantika, eu pegur neke betroret?
0: Neke betroret, klaske do deus, var l'er vatikan da, ou ebe atzaved ar hantikou. Kemeret ebe tkomzou ar sonniou hag awa tonniou breton, hag ebe ad laket pojou galek. Hag evez klevet meuravez tonniou brezonek breton hag az gant pojou galek, azo ispicial kenon, me klevet vez ze aliez, me ar hantikou benafin an dud zo tost ouz ar hantikou e brezonek.
1: Chomedin tost, quoi.
0: Ya, ne refen ket met display a perag, me ze a pez ve gwelet.
1: Dame de Glozeng gedon ton, tu tu orage. Hag em gavim ur zuhe deus an ed avi d'un abaden sofa aral. Noz yavator. Pet deu er brao, men d'or ichi laou d'or unet skin yaden. Joet d'or mezud vat.

0: Where's that confounded bridge?
1: Astrolat fang gwella e brezver a oa astrolat skos, the average white band. Un an o dibabet goudem en defe un an eus ar zornerien lavaret pa echuen da blestri un ton fang diaoulek, this is too much for an average white band. Re eo, evit astrolat etre. Kroget o doa da seni covers eus James Brown. O album kenta en ont e kantrizek etre ugen a voe dipitus e werzio, met dovra goude o single Pick Up the Pieces a 10 plas kenta ar billboard er stadeo un anet. Ur million a skwerenou gwerzet eno. Daouz do anno, ne ijineke da loden vrasa eus ar chiloberien e c'hele beza gwen son erien ar strolad. Zoken James Brown en em ziblasa sevi gwelet ar zon erien wense o seni war a learn.

Alubi Rare Funker Blanaden, Agenegor Lestre Neve a Wai Pen a Lorno. En eben, son auzo randvet George Clinton a drus furmo ar funken un doare beva. E fin ar blavechou an terkan, e kan George Clinton en ur strola douop randvet ze parlimans. Met, a chostumou hag ar bleo ber ne ket evitan. Stil ar motan, ne zere ket ezan. Setu yon o kemeska ar funk hag ar rock psychédélique adalek fin ar blavechou triugen. Ganlede, funkadélik. Gant sonerion dornen mat, evel Eddie Hazel a Lucius Tull Rose ouz ar gitar, Billy Bass Nelson ouz ar gitar bout, a Tiki Fullwood ouz an taboulin. Adalek titl an album kenta, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, e wezer evin dirak an ovni. Kine garande ur chilo un ton eus o eil album, Maggot Brain. Un album savet din dan levezon ar Yellow Sunshine Acid, un LSD duz ar c'hiz d'ar c'houlse. Funkadelic, Super Stupid.

Rena, en es George Clinton ur Mohawk, Wagaben. Galout a ra beza, noaz en lissel e pad meur a zevez, en em relia war a leuren evel possedet e pad son a degou a c'hel padout pemper vez. Goude an album Maggot Brain, e well funkadelik un arzour a bouez al o tronter strolad. Ar zoner gitar bout Bootsy Collins, assemblez gant evreur gitarour Catfish Collins. De gwezo da ramad, rag line-up ar strolad a chanchkaz a balamour d'an dromou. E di azel a dremen leur bloavez en un tout bar. Tom Ross a varvez un overdose. Billy Bass Nelson a sklap an nor. Met, leur main touche eo funkadelik evit ar zon erion funk. A balamour d'ar frankiz a vez roet dezo gant Clinton. Bootsy Collins hag evreur a zone e lasseni James Brown. Ar pez a vez e goulennet ganto a oa heulia urzioù ar Godfather of Soul. Gant Clinton eo Free Your Mind a Let's Go. Met pladenou a sit funk rock funkadelik a chom izel o gwerzioù. Re Arnaud del Leo. Evit a rezu kenkoulz hag evit a rewen. A padal, pebez son erez.